ကနေ့ကတည်းကအကာရှ်ဗနီရှလောင်ကဘဝန်ချပီယိုလိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်အာမီတောင်ဗီယိုမေဗ်ဝရန်ကတ်ဘတ်ပလတ်စ်ပန်ဒရပဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဘတ်ကွန်ဂျရူလန်ဘာကနျူးစ်အွန်အရပ်ဘတ်ကဒီတီအက်ချ်ငပြန်ဆုဘာယပီဘာရော့ကပါလော့ရှာကနေကစတပ်ကဝမန်တာဟာကဘာငင်ဝလမ်ရှပီယကလိုက်ဖုန်အင်ပရိုဂရမ်ဂျုံကီချင်ရဝိုင်ခါစီတေကွန်ဘာပီချူလေဘရဘော်ကီပါလော့ကီဘာဂျူယရှင်ဘန်တာဘတ်ငီကီတက်ဘန်ဖုန်ဟာဝူနမ်ဘာရဲနာကဘန်တာကီဝေပတ်ကီဘမ်ပတ်ဂျူယရှင်ဘန်တာကီလာဘန်ဖုန်ဟာဝူနမ်ဘာနော့လိုင်ရီဆောအာခန်ဒိုင်ဆန်အာနော့ဆောညိုနော့လိုင်ရီဆောအာခန်ဒိုင်ဆန်အာနော့ဆောညိုတကင်းစဒန်ရှဝိုင်ကပရိုဂရမ်ကိုချင်းငိမတကစတပ်ရှူဘဘာငင်းနေပတင်းယကပရိုဂရမ်ကိုချင်းငိလမ်ဘကချင်းကရမ်ဘကီပါလော့ကိုချင်းငိဒါကချင်းရဝိုင်ကစင်းကောင်ဟပါကဘလာရဝိုင်ဒိုင်ဘာအလက်ဆန်ဒါမောင်ရော့